ja se volimo tajno, dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći, negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

Sve volimo tajno, sve želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi niti moji.

Radovanov. Ovo je naša zemlja, zbor uzla menja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i Marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

0: ono što volimo.
1: Mi smo Radio Osijek.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciju.

položaj koje su imali, to sve, znali su da nisu sami, da postoji ta obrana i da, da se, no, jednostavno nećemo dati, dakle, da, da sigurno je to psihološki puno pomoglo ljudima koji su bili u noći, ne znam, 2 do 5 ujutro na položaju sami, to nije lako.

Bolje u prošlost i srce ostalo je. Sanjao sam one dane kad smo sretni bili.

mene niko liči, tvoje kamen maslina i braća. Nek te rani kora kruha, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine.

0: Jeste li krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Slušate Radio Osijek.

0: Škrip je dovoljno, kosti mu stare. Reste vi meni, čujete dobro što ja govorim?
1: Mm-hmm.
0: Ali razumijete sve? No, to mi se sviđa. Osim toga, gledate me ovako u profilu, nije nešto naročito ni tako. Inače, za mene kažu da me puno bolje slušati nego gledati. Ja bih najviše volio kad bi se pogasla sva svjetla ovdje. I onda ima jedna pjesma koja govori o mom izgledu tako. Uvijek sam s tobom, ja sam kaj dite, zaboravim odmah svoje kose side. Tako? Nije sida, nego side.

0: Pa dobro, ne znate ni ovo. Pa nisam ja valjda toliko star. Da se ja sjećam toga vine.
1: Dobro. Eto, ja sam premlad, da. Ima ja kuće ogledalo, znate. Znam koliko sam star. Htio bih vam otpjevati jednu pjesmu, znam da će mi, bit će mi jako naporno, ali ću se potruditi s obzirom da ste ovako u dobrom raspoloženju. Otpjevat ću vam Galeb, ja ne znam koliko...

Hvala. Ima jedna pisma gdje bi možda trebali zajedno nešto raditi da bi eventualno podigli raspoloženje do maksimuma s nas. Pjesma se zove Nadalina, ne znam koliko. Bilo bi dobro da to otpjevamo pa će biti poslije toga sve lakše, tako? Kako bi rekli Ljubka i Ivica, rekli bi u dvoje ljepše. Lakše i ljepše. A nije svaki put lakše. Je li tako bilo? Trebate pljeskat malo, malo pjevuckati. Nema Borisa Dvornika, šteta. On je pravi predstavnik dalmatinaca. Znate šta, on vam poslije ručka legne, popije bevandu i zaspe i ne može ga ni jedan ugovor pomaknuti s mjesta. I zato bih vas zamolio fino da, pošto Borisa nema, ja ću onaj prvi dio izgovoriti. Tek toliko da prođe, znate. Jer ja glumac nisam. A drugi dio ću malo otpjevati ono što ja inače pjevam na ploči, a treći dio dođe ono Nadalina, Nadalina, to ćemo zajedno. Je li tako? Molim vas, možete zviždati, da pljeska, vika, radite što gošte. Samo se nemojte tući. Dobro. Možemo početi.

samo oštro. Ova je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca o lipote, mada vam pravo rečen, jema je ča i vidit. Smantala bi ona i većega muškardina, a di neće ovakoga karonju, kača sam ja. A najskoli kad

alača. Finila je i ova, vaja poć leć, maća leć, kad nadalina greneć. To pari kada cviće, počiva u cviću. Mada mi ono koji put vidit kako se uvučije u postelju, kako nos vas zamiriše na bakalar. Noge za smrdu, nož za svitli, a cvrčki počmu pismu.

Ja sam vam reći nešto, s obzirom da smo se malo izgrijali, jeli? Meni je u stvari toplo. Otpivat ćemo nekoliko domaćih dalmatinskih pisama. Dotakli smo na daljinu. Zna se da je to jedna debela žena koju smo mi spomenuli na Splitskom festivalu. A sad ćemo otpivati nekoliko domaćih pisama. Di znam, siguran sam da znate tekstove dobro. Pa kad smo se već zgrijali što se pjevanja tiče, dozvolite mi da vas zamolim za jednu zborsku pratnju.

Malo smo skratili, jel, čuli ste to, jeli? E, ma znate što, ove pisme su toliko, mislim, dobre i poznate da ne bi imalo smisla da vas ja s njima previše davim, kako bi mi rekli, malinko nije, ali tako. Evo, imamo specijalnu želju s prvog reda, malenkolija. Malinko nije.

Hvala lijepa. Nema dugo da je prošao 8. mart, znate. To je bio dan žena, a dan prije toga meni je godišnjica braka bila. Tako da su mi se ta dva vrlo teška dana spojila. Šalim se, ja. Ne, bilo mi je drago što mogu ta dva dana, mislim, biti stalno kući i tako. Pa da bi se mi prisjetili tog 8. marta ponovo, pošto ja neobično cijenim poštovane dame, prisutne naravno i sve van ove dvorane, otpivat ćemo jednu pjesmu. Rekli su mi, najgore o tebi,

Htio sam vam reći, prije nego počnem pjevat, da mi se nekako čini da smo pri kraju, znate. Meni je strašno brzo prošlo, što znači da mi je bilo lijepo s vama. Vama ne znam kako je bilo, ali ja mislim da je kratko jedan sat. Molim vas lijepo, drugi put kad budete sazvali zbor radnih ljudi, molim vas, izglasajte da ovo traje malo dulje. Jer ne mogu ni ja otpjevat sve i ne možete vi sve čuti. Pa bi ja htio vas pozdraviti. Ako ste bar malo za sebe pronašli od ovih svih pjesama, ja ću vam biti zadovoljan puno i doću opet, ako me pozovete, naravno. A sad, pošto sve prolazi tako brzo, eto i ta karoca, vraga izila, polako ide. Pa eto, završit ćemo sa karocom. Bilo mi je strašno drago što smo se družili, eto. Puno sreće, zdravlja, svega. Može. Krožani.